0: fili da nan ma bu da kala ma to anda kala kwa nu kwa wa musa e kwa nu wa kwa wa mu ya ko kwa ble na o kwa pu na ba nan yo wa na me ku ko ba ka na edu ko kwa wa de na ko se pa kwa ta mawe passe gwe fimeka mawe na ye ka me pugwe mawe ka ka na nan me pugwe na do ko kwa wa mawe mogo mal mogo dan mogo ma ple mogo ben ye zon ye ogo si ple nyagne lu gwe mawe ka ka nto sai alfred ago ma ple flangbe ple ma wi po me pe ko flan we plan kal na lu po kawa dewa na o kwa la ma a gota de kwa de po ka kwa de po ka eto la lo za do kwa ba ye na se la wole amos amos nyaga ishe anya aburu ishe wa anya sin god wa ple wole amos 4, 12. Yepo la nun ne de. Kal de poke. Yeto le al zado kaba. Kal de poke. Yepo la Israel nun ne wo de poke. Amos a nyan a blubri ishe a nyan a sen god aple. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rendre ton Dieu. A de quoi doit-il y avoir? Et pour les Al-Zadouba, dès que Al-Zadouba va, il dit pour que. Mais quoi qu'on t'aille, quoi nous, quoi j'ai, qu'on t'aille, mais quoi qu'on t'aille, mêlé à mon dole, le gars. Gaïa Aouda, mais le Gaïa Aouda, Gaïa Lou, nos mens. Kwa ga kwa domen kwa ga kwa lo domen kwa lo lample kwa lo dugome ple kwa lo wogre e lampo Israel e o depok e tole e le zadwama men le depok ke ye du ye du lan wile ke wa lan wokma wokwa men ke mondo gbe kwa ba eto ga me pe kwa konta kwa le ga dodo kle agbe ando ga si ba ga odome ba ga uto yesu won le won de le domé ye odla ye israël no bo eto lao ya po de la yogbo yesu bo ponta ke ye menda ke me a yesu mo le mo de ke ye da me to mo yesu wo mo de ye tolok da la de kwa ko kwa yesu mo le mo de kwa yesu mo le mo de ko kwa tasi abajanta me ke ponta la yogbo mais ba yesu won le won de wa yesu ba jane usu ke aban ko kwa pokwa de lan poin mon kwa ka kwa le kwa geke lan poin mon ka kwa le kwa konke kwa le kwa damen a depe kwa le kwa tonke kwa swake kwa wo yonyok kwa ga kwa domen ye bo israel ka de pok yeto alo zado kaba kwa de poka kokwa do kokwa lan kwa pa kokwa lan kwa pa okwa kokwa do lan wudo kwa la pole lan wudo hein abon ho kwa kwa pon kwa de kwa bin menu go kwa pole kwa bin la mengo ke ko kwa bin kwa de go mega ka de ga lan wa ton o kwa si kwa kun gbe kwa lu lamposé le yak tru kasi waka pa men ga wona lan ko an ba ko banka wa po ya ba yaka wa muka e ma mu e kere ponta mel po gwandi e kere ponta men wa du lan wa janta jan yonyone an ko wo si mena wa ne an ko wo pok wa bo kwane wo deno bo e lan po Israel e u de poka pa de poka to alo zadokaba de poka ke unu kadega za wo do akonta e akonta e yo do mo gudan pe wo lo mo men pe wo anwan yo men bantu akaba do example akonta e do wo anwan ba do de wo za do member ba medomo o bantu kèd nan ba akadu, nan ba za. E ba lom kle ke pol kotre ke a yipyan. Bigye nou zade o dir. Yo o nan pou le, Israel nan ne ka depok. Ka depok ke kan nou eto, mele kwa bol nan wye dodo, mele nan zade kwa ba dodo. U depok, kwa depok. Negru depok, o de poka pole o mo yonyoka o kwa dongu don ya tasu kwa de poka kwa pole na le kwa bonto kwa golu kwa toto ponta e ni ponta e shapom ponta le shap posha aba pom o de poka na bi ya ko damena depi bi ya ko de bo blu ro de tasu bi aka upo okun mengo bi aka o di marche ka jan po yi ka ba lo jan ko le bi aka o wa gene gba wa deno bo o wa yi na gba o de poka le domme kwa domme la ya kwa de le domme hein kwa kwa ponta poz kwa bo jan ye kwa nyapo ko kwa jan ba jan men kwa jan ba jan si kwa do jan ba jan ta ye to ya pre ya ba ko kwa ko konta me o konta kwa le gado kwa ga kwa do ko zane a ya to ba ga de lo men ne gru ke jan ya u de debi lo do men a ke jan ya u de debi lo wo ge le sugue la sugue ga me ple o ga a me blesse wa laza laza o ko yu ka bo me dopi bo me ya jan do o bo me wa wa kago e ko de seleba po pe pe kago e laza ko la meka laza ka akmade o po abak poslom son obuna lazak ko bo kreya so aya po ba kro to lazak e abo lazak akmadi yo mewa bo me o gudo ya jan do o ba oga de ga demne do ave de oga ye odo wogu yo kwa laza de boga laza ga ye do abram ba de oyeko lan po pepe kwa kwa de to abram ye do lawa seg ye bo me apo abram na bo apo laza le do koda yia ke no yiwa ya yo ko ya ya nenta eto dey ba e wo ye dey ba e she mu wo ye igna e abram apure de kwa ba e wa de do yan kwa ba ka de ye data ya de data ye ba de ye data ka de data gru ye kwa son ya gabre wa wa ko kon ta bi wa wa ye Because global mobile, you quip or go. Yawn the mo ye dita. Yo bo abrande ah, bo me boa, kun labo, negro so wa lop, o montam, get a lop when. Ya brambo there, moise no al na, you come a one or go would do, meno to wheel now or to viewa. Don coqua dipper, montap. Qual group monta e qual do lample qual lample qual apol na na de ka monta wa la aka yukal aka pon aka ton de flo ka do ako ton de flo ke ago oge ko chanta nda pa ge ko nda pa yigba nda pa debo ka yo wa me ple o ko monta do gawa Laza et de la plu. La bombe la qui non no lazas. Ye obome le gawa, ye le wog, dugome no no jean. Baga le dome, neglu. Gasua et au quoi, toi ni, ya le lampe, zuol la noyas, que quoi ta zuwa, que go qua mena, que wo a qua mena, que de bo qua mena. Monta pourquoi mena e kwa ta kwa kwa kwa na yiko kwa plinto sha mega kazo e bu kwa zo e bu na ka kwa zo e bu ko kwa na kwa din na ko kwa de poko eto ayiwa ka ku aya kya ya shupere uto ga kwa pre wono ba be ko yik monta ko da baga ko baga ukun de yawa yi de poko Ou moua, y dipok. Mea ga, ke wa la ya bon to zuba. En mea ga ple, mea ga yaga. Wapo me ga ni akma droplu, akma kamplu, akma flangweplu, akma maple a bi, mea ga ke ya ga. Adekwa de api kokwa dipok. Ito la zado kwa wa. Ito kwa lo lamplu, lamplu ya de. Lamplu ya de. De okmonta ya de lamplu, okmonta ya de lamplu ya de. Ko owo me kwa ou lwa kasogun. Comme quand on doit garder that's in what do you thought down po dangwa you old lanya ko kwa kwasha kwa de poko kwa zo po kwa niwoka kwa non kwa de grun kwa lampone comme ko zul là que de ben de lan kwa de ka que kwa do lan ple kwa do kwa te par que ni ko de wo ple janka ma do bo me pe kwa ba yesu to amen Kapo ka ide ka manone 05 07 55 49 76 07 07 55 49 76 ou 07 07 29 20 75 07 07 29 20 75 Mais le won kaba ka komo ka ide ke you ka prie ke mais o won kaba Oka ka di lo ou pe ou di ou pe de nan lo bo ide kwa wa priye ka ou pe ou de flo ko nan yi ko de nan lo ke ba mo ba me wa flo me yu ama me won ba ka ide yi ka priye ka de ma wi me pe kaka na to amen
1: mo sa yi kana ne o la e ba yi